laboratoriju, briša si memoriju etanolom pomješanim s kolom. Toliko boli da studiram kemiju, srce ti je željezno, a ja